ar guardedelleç net atmesil bica meseyim agatenye ye kalemon bircha.